0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: SBS Audio.
2: Кликните play за програм на вашој таласна дужини.
3: Ја оди Аудалија. Чувај хала ме.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi уплабд карвата е.
8: Far from the partisan politics.
2: Савестима на преко 60 језика са музиком која вама одговара и занимљивим подкастима који чекају да буду откривени. Преузмите SBS Audio App или посетите
1: sbs.com.au/audio.
2: Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova, nastavljamo aktualnim temama. Nekoliko takozvanih TIL nezavisnih poslanika nalazi se u poodmaklim razgovorima o mogućem formiranju nove političke stranke u Australiji. Neki nezavisni poslanici kažu da je Australiji potrebna razumnija opcija kao odgovor na rastuće nepoverenje prema velikim strankama i nagli rast podrške stranci Jedna nacija. Nezavisna poslanica za sedište Warringah Zali Stegall kaže da promenljiva priroda političke scene Australije znači da mora biti otvorena za prilagođavanje. Oduvek sam bila otvorena za razgovore o tome kako možemo da razvijamo naš pokret. Došlo je do značajnih promjena, a kao sportista uvek morate da odgovorite uslovima na terenu. Stajanje u mestu nije način da nastavite da pobeđujete, kaže ona. Razgovori dolaze u trenutku kada nedavna istraživanja javnog mnjenja kompanija Redbridge Group i Accent Research od 25. maja pokazuju da bi stranka Jedna nacija senatorke Pauline Hanson mogla da osvoji do 59 mesta u donjem domu parlamenta da su federalni izbori bili održani tog dana kada su podaci objavljeni, odnosno 25. maja. U pokušaju da se suprotstave rastućoj desničarskoj stranci, više nezavisnih poslanika kaže da razmatra načine da biračima ponude još jednu alternativu velikim strankama. Zali Stegall kaže da je zbog pokušaja slabljenja opozicije velikim strankama Australijancima potrebna razumna alternativa.
9: We saw last term the government, Labor and the coalition come together to do a deal when it came to.
2: Videli smo tokom prošlog mandata da su se vlada, laburistička stranka i koalicija udružile kako bi postigle dogovor kada je reč o reformi političkih donacija i reformi potrošnje u velikoj meri kako bi ograničili konkurenciju i osigurali dominaciju velikih stranaka. I sećate se da sam bila veoma glasna u protivljenju tim promjenama, a ono što sada vidimo jeste rast stranke Jedna nacija i frustraciju ljudi velikim strankama kao i stvarnu promjenu u australijskom političkom pejzažu. 2022. više nezavisnih kandidata preuzelo je kontrolu nad bivšim uporištima liberalne stranke u užim gradskim izbornim jedinicama, umanjujući spekulacije da bi neki umereni liberali mogli da pređu i pridruže se potencijalnoj stranci. Lider opozicije Angus Taylor kaže da ako ljudi žele alternativu, treba da glasaju za koaliciju. TILS se već godinama i ponašaju kao stranka, ne znam šta je tu novo, ponašaju se kao politička stranka, ali reći ću vam ovo. Mi smo jedina stranka ili koalicija koja se svakodnevno bori protiv laburističke stranke. Ako ljudi žele da podrže stranku ili koaliciju koja se bori protiv laburističke stranke, neka podrže liberalnu i nacionalnu stranku, jer to je naša borba, rekao je on. Senator zelenih David Shoebridge kaže da nije siguran kako će nezavisni birači gledati na taj potez.
10: Well, you know, how can a bunch of independents
4: become a part. It doesn't matter for them to explain how that's going to
2: work
4: for me.
2: Kako grupa nezavisnih može da postane stranka? Na njima je da objasne kako bi to funkcionisalo. Ne na meni. U stvari, vođenje stranke je komplikovano. Potrebno je postići konsenzus. Potreban vam je veoma jasan skup principa. Zeleni imaju 4 ključna principa koja nas vode kao stranku i moram vam reći da je održavanje stranke na nacionalnom nivou dug i težak posao. Ako ljudi žele da osnuju svoju stranku, to je njihova stvar, kaže on. Usred zabrinutosti da bi formiranje stranke moglo da naruši njihovu privlačnost kao nezavisnih kandidata, nezavisna poslanica Allegra Spender kaže da će zajednica uvek oblikovati njihovu politiku. Mislim da ljudi poručuju da im je dosta ovog slepog praćenja partijske linije, da govorite ono što stranka kaže bez obzira na to što mislite. Mislim da ljudi upravo na to reaguju. Postoje sjajni modeli zajedničkih nezavisnih kandidata, ali, na primjer, ne možete

0: ga imaju, suočavaju se sa stalnim nerazumevanjem svog stanja. U ovogodišnjem federalnom budžetu federalni blagajnik najavio je planove za nešto više od 63 milijarde dolara uštede, pri čemu će veliki deo tog iznosa doći od smanjenja pristupa nacionalnom programu invalidskog osiguranja. Veliki deo našeg paketa uštede vratit će NDIS njegovoj prvobitnoj nameni i obezbediti njegovu budućnost tako da raste na održiv način u skladu sa programima kao što je Medicare. Ova teška, ali neophodna reforma uštedeće 37,8 milijardi dolara tokom narednih budžetskih procjena, rekao je federalni blagajnik Jim Chalmers tokom predstavljanja ovogodišnjeg budžeta. Tenzije i dalje postoje dok se razrađuju detalji osnovnih vidova podrške na koje će neki učesnici biti prebačeni, uključujući i pitanje ko šta plaća. Premijer je ranije izjavio da će javna zaštitna mreža biti spremna na vreme da prihvati procijenjenih 160 hiljada Australijanaca koji će biti isključeni iz ovog programa vrednog više milijardi. Ali premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns tvrdi da javni zdravstveni sistem te države neće moći da obezbedi isti nivo nege. Razumem razlog za reformu federalne vlade i nismo kao neki drugi državni lideri koji ih kritikuju zbog ovih promjena. Razumem da program mora biti što je moguće pristupačniji, finansijski i održiviji, ali također moramo biti iskreni prema ljudima. Ako im neće biti obezbeđena podrška iz programa NDIS, mi ne možemo da pružimo ekvivalentnu negu u okviru državnog sistema. Umeđu vremenu, organizacije koje zastupaju osobe sa invaliditetom i dalje su zabrinute zbog pristupa programu za one kojima je pomoć i dalje potrebna. Vršilac dužnosti izvršnog direktora organizacije People with Disability Australia, Megan Spindler-Smith, ranije je izjavila da zajednica i dalje sa oprezom posmatra proces reformi. Izuzetno je važno da ne budemo zaboravljeni u ovim promjenama, posebno u trenutku kada smo već iznevereni, rekla je ona. Novo istraživanje koje je sprovela organizacija Multiple skleroza Australija pokazalo je da je samo 68% od više od 900 ispitanika imalo pristup NDIS-u. Multipla skleroza je neurološki invaliditet kod kojeg imuni sistem organizma napada ćelije u mozgu. Izvršni direktor ove organizacije Rohan Greenland kaže da neki službenici i procenitelji u okviru programa pogrešno razumeju ovo stanje i vrstu podrške koja je osobama sa ovim oboljenjem zaista potrebna. Vidimo nedosljednost u pristupu ljudima koji žive sa multiple sklerozom. Ljudi čak ponekad pitaju da li još uvijek imate multiple sklerozu. Imamo takve primjere, a to nije izlečiva bolest. To je bolest koja vremenom progresivno napreduje. Zato uviđamo da među službenicima i proceniteljima programa NDIS nedostaje razumevanja što otežava izradu dobrih planova podrške za osobe sa multiple sklerozom. Rohan Greenland kaže da i dalje postoji nada da će NDIS ostati dostupan. Veoma smo zainteresovani da sarađujemo sa vladom. Mislim da federalni blagajnik ima dobre namere i znamo da postoji veliki pritisak na NDIS, ali se iskreno nadamo da ćemo zajedno uspjeti da uspostavimo aranžmane koji ne samo da će obezbediti održivost, već će NDIS učiniti boljim za ljude koji žive sa multipla sklerozom i drugim sličnim neurologskim stanjima, rekao je Greenland. Piše Debra Grog za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
1: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
0: Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Slijedi tema iz zdravstva. Epilepsija je jedna od najučestalijih bolesti ili poremećaja u neurologiji, koja zbog svojih karakteristika predstavlja ozbiljan medicinski i socijalni problem. Uzrocima, simptomima i vidovima liječenja epilepsije Aleksandar Živković je razgovarao sa neurologom profesorom doktorom Ostojom Vučićem. Da čujemo.
2: Doktore Vučiću, dobar dan.
3: Dobar dan, Sašin.
2: Da li možete da nam objasnite šta je to epilepsija?
3: Pa, epilepsija je poremećaj funkcije centralnog nervnog sistema, znači mozga, a predstavlja naglo pražnje velikog broja neurona ili možda i ćelija, što može da dovede do takozvanog epileptičnog napada. Epilepsija spada u dosta često oboljenje u neurologiji i negde od 3 do 5 pacijenata na 1000 stanovnika boluje od raznih vidova epilepsije.
2: Kažite mi, kako se epilepsija dijagnostikuje?
3: Dijagnosticiranje epilepsije počinje od doktorskog pregleda, znači uzimanje anamneze, gde pacijent daje istoriju određenog napada, odnosno gubljenje svesti i tako dalje. Onda se ide na pregled, snimanje MRI-om i EEG-om, to je snimanjem moždanog vlakna električnim putem. Znači, pomoću EEG-a može da se ustanovi da li je mozak nagrženiji no što treba da bude, I uglavnom se pokazuju takozvani epileptični znakovi.
2: A kažete mi, koji su glavni uzroci epilepsije?
3: Epilepsija ima dosta uzroka. Ona se deli na male i velike napade. Da nema tačno ustanovljen organski uzrok. Mi ne znamo tačno zbog čega veliki broj pacijenata dobija epilepsiju. Međutim, kod određenog broja pacijenata postoje strukturalne poremećaje mozga kao što su tumori, šlogovi i tako dalje. A sa druge strane, kod dece gde se isto tako pojavljuje epilepsija, može bude prouzrokovana onome što se desi detetu dok je u majčinoj utrobi, znači oštećenje mozga zbog nedostatka kiselnika ili ako dete ima određene genetske takozvane sindrome gde mozak se ne razvija kako treba. Uzroci su dosta kompleksni.
2: Da, da. A kažete mi, da li je epilepsija nasljedna bolest?
3: Generalno nije. Znači, veliki broj pacijenata ima epilepsiju, međutim, to nije nasljedno. I ako imaju familiju, neće epilepsiju proslediti svom detetu i tako dalje. Isto tako, veliki broj roditelja nema epilepsiju. Međutim, ima raznih takozvanih genetskih sindroma koje mogu da prouzrokuju epilepsiju kod dece. Ali ti sindromi, kao što sam gore naveo, oni nisu nasljedni u smislu ako ti roditelj ima i dete će imati. To su jako složene bolesti koje mi u neurologiji još ne razumemo.
2: Doktore Vučiću, a da li možete da nam kažete koje su posljedice epilepsije po pacijenta?
3: Pa, epilepsija ima dosta posljedica. Najozbiljnija posljedica je da pacijent ne sme da vozi auto posle epileptičkog napada. U raznim državama postoje razni zakoni, u Australiji, međutim, pacijent ne sme da vozi kola u roku 12 mjeseci od posljednjeg napada epilepsije i tom periodu mora da bude kompletno bez ikakvog napada. Isto tako, epilepsija može da odredi karijeru pacijentu, na primjer, čovjek sa epilepsijom ne može da bude pilot, ne može da vozi kamion i tako dalje. Znači, može da ima dosta efekta na život pacijenta. A sa druge strane, ima dosta emotivnih problema. Epilepsija se još smatra kao tabu tema i onda ima dosta depresije oko toga. U suštini, u većini slučajeva ta bolest može vrlo lako kontrolisati.
2: A kažite mi, da li postoji način lečenja epilepsije?
3: Lečenje epilepsije postoji, to je vrlo jednostavno, ona se leči specifičnim medikamentima ili tabletama koje se zovu antiepileptici, njih ima dosta, one imaju svoje određene kontraefekte, tako da pacijent mora da uđe u diskusiju sa svojim neurologom da vidi koja tableta njemu najviše odgovara. Ali ukoliko pacijent uzima tablete redovno i vodi računa o sebi, epileptični napadi mogu da se kontrolišu vrlo dobro. Specifično sa antiepilepticima učestalost napada se smanjuje za 80%. Znači, postoje jako dobri lekovi, međutim, epilepsija se ne može izlečiti. Normalno, ako ima neki strukturalni problema kao što su tumori i tako dalje, onda to je već druga stvar i onda postoje specifične terapije i specifična prognoza u određenosti šta prouzrokuje epilepsiju. To su takozvane sekundarne epilepsije.
2: Doktore Vučiću, hvala vam na informacijama.
3: Hvala.
4: O uzrocima, simptomima i vidovima lečenja epilepsije Aleksandar Živković je razgovarao sa neurologom profesorom doktorom Ostojom Vučićem. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama.
1: Vi ste uz SBS na srpskom.
4: Tačno je 15 časova 44,5 minuta. Sledi još jedan reklamni blok, zatim nastavljamo sa programom.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, a pred kraj programa donosimo vam jednu lepu životnu priču. Pre nešto više od 5 godina, tačnije 13. maja 2021. Melbourneski majstor za popravku pisaćih mašina Željko Tomkoska pažljivo je otvorio pismo zahvalnog klijenta. Naravno, on je navikao na to kao posljednji australijski majstor kvalifikovan za obnavljanje ovih pisaćih relikvija. Dobijao je pisma zahvalnosti od mnogih klijenata, otkucana na mašinama koje je on popravio, ali nijedno nije bilo nalik ovome, kojemu je napisao poznati hollywoodski glumac. Dragi Tom, počinje pismo. Vest je stigla do obala Sjedinjenih Država o tvojoj radionici, o tvom servisiranju pisaćih mašina i Down Under Type of Verse. Svaka čast, druže. Nadam se da ću ponovo doći u posjet u tvojoj australskoj naciji i, ako je moguće, u tvoj kraj. Kada to učinim, pronaći ću tvoju radionicu i odabrati dragulj koji si ti učinio savršenim i upotrebljivim. Do tada i dalje gazi duboko. Tom Hanks. Više od 50 godina Željko Tomkoska servisira pisaće mašine u Melbourneu i smatra se da je njegova radionica posljednja u gradu, možda i u Australiji. Krste Marković je proteklog vikenda posjetio gospodina Kosku u njegovoj radionici koja je više nalik muzeju posvećenom mehaničkim pisaćim mašinama. Da čujemo šta je zabeležio.
8: Zvuk pisaće mašine nekada je bio deo svakodnevnice. U kancelarijama, redakcijama, školama i domovima širom sveta odjekivali su udarci metalnih slova o papir. Na pisaćim mašinama pisane su knjige, novinski članci, ljubavna pisma i važni dokumenti. A onda su stigli kompjuteri. Tokom 80. i 90. godina pisaće mašine polako su nestajale iz upotrebe, a sa njima i zanati koji su ih održavali u životu. Danas je u Australiji ostalo veoma malo ljudi koji još uvek umeju da poprave stare mehaničke mašine. Jedan od njih je Željko Tomkoska iz Melburna. U njegovoj maloj radnji ulici Elgin u Carltonu vreme kao da je stalo. Police prepune Olivetija, Remingtona, Olimpija, Hermesa i drugih mašina koje podsjećaju više na muzej nego na servis. Stare metalne konstrukcije složene su do plafona, a između njih stoje kutije sa trakama, alatima i delovima koje danas gotovo nemoguće pronaći. Dok sedite u radnji, imate osjećaj kao da ste ušli u neko drugo vreme. Svuda oko vas su mašine, papiri, stari koferi i miris ulja i metala, a sve to nekako i dalje živi. Željko je rođen u Sremskoj Kamenici kod Novog Sada, a Australiju se doselio davne 1966. godine, nakon što je prethodno boravio u Nemačkoj.
9: Pa ja sam 60 godina, sad ove godine, u februaru, 10. februara sam je došao. 60 godina sam ovdje. I 60 godina ja radim to ovo. Što radim?
10: I recite mi o vašem zanatu. Kakva je to ljubav da prema pisaćim mašinama da niste odlučili da pređete na nove tehnologije, na kompjuter?
9: Pazite ovako, bio sam suviše matur već kad su kompjuteri došli 80. godina. Ne? A ja drugo ništa nisam znao. Mislim, bilo je kasno da bi ja se sada prekvalificirao u nešto drugo. Tako da sam ja ostao sa pisaćim mašinama. I onda sve firme su pozatvarale, pošto nije bilo viable da ostanu u tom biznisu. A ja, pošto nisam plaćao rentu, pošto živim više radnje, tako da sam ja ostao jedini sa pisaćim mašinama.
10: Evo sad dok razgovaramo, prolaze ljudi ovdje kroz Kauton i zastaju, pogledaju ove retke pisaće mašine koje imate u izlogu. Dolazi li ljudi da poprave ove neke stare
9: kako
10: mašine?
9: Pa ja busy sam, jutro sam počeo jednu da radim veliku mašinu staru. Kako da ne donose stalno.
10: Šta za vas znači kada čujete one tipke na pisaćim mašinama?
9: Pa to obično promptuje ovu mladu decu da kupuju mašine. Oni ne vole više ono silent kao kompjuter, keyboard, ne čujete ništa, ne? I samo izvadite iz printera, printavate, to je to. A ovo je klik, klink, znaš kako mislim. Vjerovatno volu taj zvuk, ne? I to što kaže Tom Hanks, pisača mašina ti uvijek redi da počneš da pišeš nešto i kao totalno je drugi osjećaj nego kompjuter.
8: Danas mu mušterije dolaze iz cele Australije, a među njima je sve više mladih ljudi koji otkrivaju čari mehaničkog kucanja. Tokom razgovora vrata radnje neprekidno se otvaraju. Neko donosi staru Olimpiju, neko traži traku za Remington, a neko samo želi da vidi radnju o kojoj je čuo od prijatelja.
9: Ja ne znam, kad ja odem, mene puno mušterija pitaju šta ćemo mi da radimo kad ti kick the bucket. Ja kažem, you better pray da ja živim dugo.
8: Ima li neka pisaća mašina koja vam je najdraža i koju bi nikad ne bi je možda prodali nikom?
9: Meni su sve mašine isto drage. Nemam nikakav preferenc kada to kažem. Ima normalno bolji mašina i lošiji mašina, ali uglavnom kad ja napravim sve rade, to je važno.
8: Tokom razgovora u radnju ulazi žena koja je došla da preuzme svoju staru pisaću mašinu koju je Željko popravio. Uz osmeh mu se zahvaljuje i pažljivo nosi mašinu iz radnje kao da nosi nešto mnogo vrednije od običnog predmeta.
9: Ja ne da sam in love, ja volim kad restore mašinu, kad mušterija dođe pa kad kaže wow. Pa oni ne mogu da veruju, imao sam takve mušterije.
8: Neki dolaze zbog popravke, a neki samo iz radoznalosti, ali gotovo svi iz radnje izlaze s osmehom.
9: Meni srce raste. Oni kažu, Tom, you are magician. Pa da, zato što nisu mogli da zamisle da će da izgleda tako kad...
8: Željko pažljivo uzima svaku mašinu u ruke, okreće je, provjerava mehanizam i gotovo instinktivno zna gdje je problem. Posebno mjesto među ljudima koji dele ljubav prema pisaćim mašinama zauzima hollywoodski glumac Tom Hanks, poznat kao strastveni kolekcionar starih pisaćih mašina. Željko kaže da je od slavnog glumca dobio čak 4 pisma.
11: On ima, preko, koliko sam ja pročitao, preko 100 pisaćih mašina i voli da ih i poklanja svojim prijateljima i voli da piše pisma na pisaćim mašinama. Nekoliko pisama ste dobili i vi.
9: Ja sam dobio 4 pisma od Tom Hanks. U stvari, to prvo pismo je bilo da je on saznao o meni, da ja ovdje popravljam i to. Pa bi je poslao pismo i rekao je da će da dođe kad bude bio u blizini, da me posjeti da kupi mašinu koju ja napravim. I onda mi je pisao kako, kad sam postao maltene popularan u vezi popravci i to, da mi ne ode u glavu moja popularnost, da ne dignem nos, drugim rečima, ne. I onda je rekao da bolje da odem da pecam, a ja volim pecanje i lov i tako. Tako da je onda napisao meni pismo i rekao da će da dođe. A čudi me, ja sam očekivao, sad je on bio u Sidneju skoro, da nije navratio. Ja sam očekivao da će da dođe, ali možda i zaboravio, ko zna.
11: Evo, ja kad sam ulazio u vašu prodavnicu, osjeća se kao da sam u muzeju starih pisaćih mašina. Pa recite nam šta se sve ovdje nalazi za naše slušalce koji ne mogu da vide, koliko imate ovdje pisaćih mašina i koja vam je možda najdraža koju volite da pogledate?
9: Pa ja imam, ovo nije ništa, ja imam u mojoj garaži u Turi, to je 180 km odavde, ma tri puta više još toliko mašina. Ja imam, meni su ljudi koji su nekad bili u biznisu sa mašinama poklanjali čitav njihov stok. Tako da sam ja završio sa stotinama mašina. Kažem, to stoji poslagano u shelves, kao što vidite odavde do plafona. Mašina svugdje. Stari, novije izdanja i tako.
8: Bilo je ljudi koji su željeli da nauče zanat od njega, čak su mu nudili da ih obučava, ali on više ne želi toliku odgovornost.
9: Pa imao sam ja offers od ljudi, čak i od žena, da mi plate da ja učim kako da popravljaju. Ja kažem, rekao, pazite ovako, to je obaveza. A ja ne volim obaveze sada u mojim godinama. Kako da vam kažem, neću da uzmem tu obavezu na sebe. Tako da sam odbio sve.
8: Njegove mušterije često ga pitaju šta će biti kad jednog dana više ne bude radio.
9: Tako kad ja, što kažu, kick the bucket, umro je zadnji mehaničar u Australiji. Dok sam ja tu, ja ću da radim do zadnjeg dana, dok bude mogo.
11: E pa nadam smo da će vas uskoro posjetiti vaš omiljen glumac Tom Hanks i da će možda izabrati neku pisaću mašinu iz vaše ove bogate kolekcije.
9: Pa, ja se nadam. Tako mi je pisao da hoće da dođe i to.
11: Gospodine Željko, hvala vam na ovom razgovoru u ime slušalaca SBS-a.
9: Vi ste dobrodošli i pozdrav našim slušalcima svima.
8: A Željko Tom Koska, za koga se veruje da je posljednji majstor za popravku pisaćih mašina u Australiji, i dalje svakog jutra otvara vrata svoje radnje sa istom posvećenošću kao i pre skoro 6 decenija. Za SBS na srpskom, Krste Marković.